0: 8.30, evo još malo 9 minuta.
1: I to znači da je vrijeme da se na neki način prilagodimo i onima najmlađima.
0: Vrijeme da njih budimo da uđu u ovaj dan. Dobro jutro, djeca.